0: S vámi je sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme velmi krátce po 6:45.
1: Počasí.
0: A připraven už je meteorolog Petr Hruška. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jak je to s teplotami v kraji Vysočina v tuto chvíli?
2: Ještě jsou celkom nízké, většinou dosahujeme 7 až 12 stupňov Celzia. Minima bojí většinou v rozmedzi 10 až 5 stupňov. Právě některé údolia sa blížili k 5 stupňom, Veľké Meziříčí alebo Jihlava, Hruškové dvory. Takže studené ráno, ale slnečné, obloha je skoro jasná alebo polojasná. Vyskytuje sa len taká priesvitná vysoká oblačnosť, no a fúka slabý premenlivý vietor.
0: No, nás zajímá, jak to bude se sluníčkem a s teplotami během dne.
2: Bude slnečné počasie, obloha skoro jasná alebo jasná, občas môže byť polojasno, ale stále len taká priesvitná oblačnosť, takže bude stále slnečno, najvyššie teploty 25 až 28 stupňov Celzia a vietor behom dňa mierny, južný až juhovýchodný.
0: Srážky žiadne dnes nečakáme.
2: Dneska nečekáme žádné.
0: Takže krásný, teplý, sluneční, letní den. Co nabídne neděle?
2: Tam už sa to začne meniť. Ráno ešte môže byť i jasno, ale už v tých ranných hodinách a do poludnia začne oblačnosť pribúdať a následne cez deň by malo byť polojasno až oblačno, chvíľami i zamračená obloha. Na niektorých miestach sa môžu vyskytovať lokálne prehánky, prípadne i búrky, pričom vyššia pravdepodobnosť je hlavne večer. Minima 14 až 11 stupňov, maxima 27 až 30 stupňov Celzia, takže ešte sa trochu oteplí oproti dnešku. No a vietor by mal byť behom dňa väčšinou mierny južných smerov, potom postupne sa bude meniť na západný a v okolí prehánok a búrok sa môže prechodne trochu zvýrazňovať.
0: Přinesou nedelní prehánky a búrky taky nejaké ochlazení do dalšího týdne?
2: Áno, v pondelok a v útorok by malo byť jemne chladnejšie oproti víkendu, ale nebude to žiadne výrazné oteplenie. Hlavne v pondelok, ale viac oblačnosti a môžu sa vyskytovať prehánky, prípadne i búrky. A k tomu bude veter, no takže ten pondelok bude pocitovo aj taký chladnejší. V útorok potom 23 až 27 stupňov a už by nemalo nejak fúkať. No a od stredy potom je tam celkom zase výrazné oteplovanie, hlavne smerom do toho ďalšieho víkendu. Mali by prísť tropické teploty s hodnotami i okolo 35 stupňov Celzia. To ešte samozrejme budeme upresňovať, ale každopádne zatiaľ to výrazné oteplenie v druhej časti budúceho týždňa sa tam rysuje.
0: Počasí tohoto víkendu, ale i výhled na ten následující, kdy už bude začínat srpen, nám přinesl Petr Hruška. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.